Naalay. Ay, orang ka ngulu. Watsugi. Ningaya nyoka babla makai. Sidaya pan lalu pula ila ama. Ay, magang. Nanti ada beduk makai baru kita. Kabaru. Nya majaku. Ai urang ai makai munuan nako ai makai munuan adi namo ibu ko kami nya gadaku ai urang kado kesaduain duk darasa dinang bisi makai sarantu gak jalai saduai uai mansang nga munyi utai kedatu suai tadi nga ngang manyuang gak ngarinang ngajak